Branko Dunga alemau Ricardo Vecareca, vici recuman hulit al Samendi u Fonseca. Hidiatul ina Leninkov, Zavarov u Protasov, Balbo Giusti u Vebain, Conehov e Caiasov, Escovar ve Alvarez ve Olartico Cea, Salinas, Michel, Butragueño,